0: ka 2011 uno e sa lo go dikisiso ha be di ka selemo di nyolo mhm e lo go ba ne uno go na le botla tla go me gape e neng ya dikolo ya di mama koli ara e le tsela tee ne ya dikisiso inya di nyolo tsa hanya ka re le ka ile ne ka modimo o no ile ngwa o itse ile ka ona o ila ya nkwa batho sentse ba le se bonyene kapo ba le maemongano kapo ba sentse ba le putso gae le mentse ntla nyelwa gae ba tlhela tsa nyelwa gae tsona tsona tse o batle go fumane gore ae o ne kee fela ka tlhelela molao ya 14 days ya ka mora mono tabene ya nyelwa ba nyelwa le gae ana tena ba tsela ga ba le ka gore price e bima kapo ba le ka gore price e nyedile hampe ba lela ka go fela boto e fane ka matsatsi a mane ga bona ne ba lebeletse kgwedi jele potso ya rateng gape ke gokelang go bona na nakong eo kagolo e nngwe ya mokgatlho owa dikoloi tsa right ga o ne o re ke ene kore e kene ka diwane tsa mmei na ne le feile na o ne ba bue ka lekaemese dedi ne ne letseng ga a na ka diwane tsa mmei a bontse ga ba diele ba bile ba bua ba re taba e ne gale e thofa ge a e tsena ge e lebeletse go tsoka e kele mmuso o emetseng boto o emetseng ge o phatalate ke re ba bo le lo ga no re ne mola o go tla ene ke pa tala tse e ba le notice ka mana ai notice ke ne tsile se mola ya go tla ka patala tse ke e tlile mo se mpitona a se re na re le bona ba rena go patala tsa se lona ba lona bimba makoloi lona me ga le se dumela ne le rona rona ke o patala tsa fela o tsana le patala fela a ga tla o tsana le patala e patala ile e ba jalo ha e tsagale ke bona le ba go tsamana go ba le lana go ya go e a ba le lore price di phadi ka po ga ene tse di tsimane tla tla tsa bo
1: ke o bontsi tse mona gore di price list ha jo le di tsile ka mogwa wa maganga me re tse hloko go fela go le jo le taba e itse sitse phetu go efe ga tsana le pele go le ha beng ba tipa ba ntse ba ela ta mo di kantoro tsa lona
0: e ke se phetu ya hore ba go tsamana ka nako o feta ha tsa ka tlhile a tswa re le u ya mani pele ke mele le bo a lo mana ke le u lo folla mo tsanka ya tsetsa mona ga motho e tshe peto re le ha ramatsa tsi a o ile a phumulo mo tlwele le senta yona go ne go ifumana o ska ke ka emela manta ha le mona ke tsile la bone ke ka emela manta ha ba buti ka mana ka po ke ka emela la ba fano ha mo tsanka a sa entse di photocopy tsena ka tsa tsogana e tshe peto re mane mang ka rona ha Lesotho ya phela ka rona ka Lesotho a bone a ka qoqela a bone le ena a be le yona a ka e tumana ke ka kgona go e bona fela ka ra go di yela eng a tsoa sa ntse a tsira ka tlhong ha tsa gore a ke ya maputse ke bone ditikiso tse dile ke bokae ha ke ya masikimo ha Lesotho ke bone gore ditikiso di nyile ke bokae a ska re ke tla qoqela ke spectre re mane kapo ke tla di bona ka bise ke yone fela molemo o mogolo wa phetho e kgolo e tseetseng setšhaba ka gore di ise marangrang gore le ga e ba go gole ke gona o tla tsewana eng yena bogaele anotle Lesotho mone o santse o e fumane ke le marangrang mone o santse o tsewa gore aa kane diamane se setsa gore ditifiso di nnye ke boka ga ke ya haeso ga ke ya haka sentse ke tsewa keno bo bone bojone ke yona molemo ke o boneng gore o bile botlhokwa gagolo fetlhele
1: taba engwe eo botlhophisi ba lenane lena boetseng tlhoko gona maobane ke gore karolo nngwe ya babengkapaya batlhobi ya makolo yana a baete ga le motlho mogegaeshebile ona ana a tsamayng local go ne go sena tsona di-price list mme go ne go e ba legang dipakeng tsa bapalame boeletsi ka ba bofe go bae bang ga ba soka ba etsa gore motlhomo ba downloade di-price list tseo ga o le babeng ba tepa kapa batlhobi ba makoloia
0: ba makhubi ba nole karolo e nngwe ya beng ba makoloi ke ba eletsa gore lekalo la la dipalangwang la gale ka mane pele a kokothimane pele a sekolo seno sa santaterena mono ba e mone ba tla fumana dikopi tseno sentse di ba dintseditse gobane ba banka nnete ba rona ditlhemarangrang aa go a sebedisa ise a sona ya bobedi le gona ga kgotso mono go santse go na le batho mono e mekhukhu mono kwa ntle ja re ke ene ya foso mono ba ka ntse tsa ntaba e ne ya rofumane practice ene nako e sale ba ke ba tlele

Dudu elishime filan fedwa lo hara ina ya boru bedi trompis. Bana baga fela kitwa hula. Nika tatina he. Yo febuli pi. Boka level 1. Kajin.

ke ne ke tsaba go tsaba o bina ne ba ke ne ke sa tsena go tlala kae so ya re from the road trip se ne sa ka le Pablo ga ke re go itse ka ka tla ya live di ga di ne ke ne tsaba di palo palo tsengata ke ona te mo ntse tsana la go bona teng a ka se tseng ka tsena le tsaga e bo ha le tla Gauteng dikopela le teleport.